dada ko ko la ra o ta le pe ran le ko dide kara o le pemba atura wo atura pese atura dada ke gun to ke gun na kara o ya gaga ara run ni tele ko ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra le se kese lo nse wonu egun to si nsa to to re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action o je awoka aromo legun la ku egbe ara riro tabi ayedun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited am je gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero se se pe iri mo pe ta patapon pon kara o

0: Jolie, quand il me sort de l'air. Qui commençait qu'on fait dart 200 kick pas d'air.
1: Eh oh. Bada mi. Emi a so pe keyin gba owo yen be o.
2: Ah.
1: E gba e mora wa obirin. Te ba gba bayi. Won le ma fun yin ni kankan mo o. E gba owo na. Ah. To ba je 200 kick yen na na fe fun yin. E gba be. E kokko gba yen na gba. Ta ma wo bi awon fun yin ni toku to ba ti ya. Bi a ton ba te ti ta. A le so won le pada fun yin ni toku. E se kokko gba ile na.
2: Emi mo de bara mi je o. Mo de roron le mu afile o de runu bi ayan iwo ti mo ro bi awa adarada lo nso mo ke mo yan ni 500k so kun fe da 200k pada mo de nikan tun fe se ni bi ise awon won ti e gbudo mo ke mo ya loogun de so pe kin gba pada ba ma se gba pada fun mi ni concrete ti ma fi da pada ah o so pe eyin obirin kini kan kini
1: iyawo yin na ni si ni won ko si nkan te le se sise wa fe le won kuro nle tori 500k ni
2: ko possible no no
1: eh eh so e gba 200k yen na e de ma yawo e le yawo lowo awon ore yin na won ba yin fikun e de dawo pada to ba de ti ya won ma da pada fun yin
2: mo ti gbo
1: e ma je ki oro yi ko wa doro ogun laarin yin mejeji ejo nitori olodun olodun mu fi be yin o ejo
2: ma ronu nipa re mo ti gbo
1: e gba ejo nitori olodun e ko ba be na
2: bo ni school
1: ewo dada ni oro wo gan lo gbe mi wa le bayi
2: o da mo tun lo
1: ah boda mi
2: boda ko
1: ah
2: boda sini
1: ka o to so wala
2: dabo